adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama meane aboro ma adwene ne mente aseɛ so agyegye afikyɛnne a na anka te sɛ meɛ mede na anka me nsa mfata wo me ana anka busua yi metokyerɛ mese mekɔ me fie mpɔ a baabi a mede me ti bɛto mpɔ aduane a mɛdi mpɔ ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu ahwɛ saa nneɛma wɔasɛe nyina wɔyi me afiri mu mese mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nsootɔ ana ɛpo no awia bɔ ana ahye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruɛ ama afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛakɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daasoɔ asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daasoɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade sane me deɛ a na awurade bɛsane wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene ne nuanom ne mema mpo yɛda awerɛho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ma ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ma wɔte yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a Lazarus wu yi ɔwu dii ne nan nanso aberɛ a yesu duru hɔ nom no Marta ka kyerɛ Jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka mnua Lazarus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ Marta kaeɛ no sɛ awurade tumi nyane Lazarus firi owuo mu saa ma ne bɛnkwam di a sɛ ne na wawu ɛwɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu ɛwɔ sika mu a awurade bɛmo abɛnkwa mu ɛwɔ animonyam mu ɛwɔ sika mu ɛwɔ yaresa mu ɛwɔ biribi biara mu a ɛnneɛma pa yɛ awurade dea no sɛ wawu wɔ mu a wobɛba nkwa mu ɛwɔ yesu de ne ho.

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi abatutu sa na me ho a enya yie ebi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mie no se nya sabere me ya aka me no mie no ente se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chemade ya bodwim na mo jedi e mo afusania.

wasahin Kristo mamani de oyahin la anapai wasahin Kristo mamani de oyahin.